Dodo and the Dodos og sommer nat i snevær. Still going strong er de Dodo and the Dodos. Nu er det Harbo fra det svenske, og du kan sikkert huske den her movie star. Efter den, så får vi Starship. Nothing's gonna stop us now. Her på en torsdag, en lidt regnfuld torsdag, ja.

bum bum bum. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Og så Paul Krebs lyder tilværelsen som 70-årig nu her. Her er morgendagens tåber med den kære Paul. ABC lige efter og Poison Arrow.

Whitney Houston, How Will I Know? Brand new Heavies. Dream On. Dreamer. Follow here. Efter den, så er der bare Room 5 med Christina Aguilera og Moose Like Jagger.

Joan Jett er her sammen med hendes faste backing band, The Blackhearts. Og her er storhittet I Love Rock and Roll. Og når vi taler om store hits, jeg behøver næsten ikke at sige mere, gør jeg? Her er Dodo Dodos Vågner i natten.